كان جواك وكمية تكتشي ميكا جاي سورة كلا فاتنا هيلي زوا كما تركا هوا أردا فاتنا هيلي و ما تومي هنقوم منقولوتي أردا أتيا من نما سماعة نعكر جاجا نام كرامة روكو ما يموتشي أردا جرمان أسكام بوتي سكما سكين أسكام بوتي تردا واتو أيوبا وكيل أسكا أدمو أردا تراكين أسكا أدمو كا واتو أدمو كادو سكما سكين أسكام دواكي da dalla da reza sai kuma sarkin askan wallaga dukkan su da fatan sun ji da fatan Algeria gare su baban iya cewa mana direbobin tanka na jihar Bauchi Alhaji Yahya wato gaisuwar ka na fitar da mu fa lafiya zuwa ga Alhaji Yahya dan kan dan gongo wato Alhaji Yahya dan kan dan baba da ke digan yaya Bauchi da baban gida ke didi mai ta misau Isyaku Khalifa mai kemis unguwar dake unguwar Yola sai kuma Haruna ɗan wato RC dake direban gidan Shafa sai kuma Alhaji Cindo tsohon chairman na direbobin tanka tare da babaji sakataren kungiya sai bayan wato matar ka malama Fatima sai kuma yana ga Hassan da wato da yana ga Shaban da Khalid da Abba da Zainab tare da Nana da Isyaka da Muhammadu da Usman da Hafsa da Aliyu da Umar da Hassana Husaina da Ibrahim tare da Zara da Amina dukkan su a gare ka da fatan Allah kiraya. Filin za mu fara lafiya daga nan BRC TV Bauchi ke mai ga sakon gaisuwar fatan alheri daga Salisu Abdullahi wato fagacin ajiyan Bauchi wanda ka fi sani da baban Larai da ke Central Motor Park Bauchi yace mai ga sakon gaisuwar sa da fatan alheri zuwa ga matansa Amina da Maryam tare da Hawwa'u yaran nasa Khalifa da Amir da Fatima da Sayyid tare da Shahi sai Faiza tare da Ilham sai kuma Hassan tare da Aliyu da Afan da Afan sai kuma Na'ima da Na'ima sai baban mai mota tare da wato mamar ka malama Hawwa'u sai kuma ka canje da maka mai girma a jiyan Bauchi tare da abokin naka Safura Buhari da Yahaya Garba mara amalan garba Salisu sai kuma baba Abubakar tare da Alhaji wato kawo sai kuma malan nasi tare da baba wato malan nasi baba da makaranta dukkan su da fatan su da kuma da fatan su na tare da biya su ke da wuce da wannan lokaci Basiru baban kaza unguwar Jim kai ma idan kana tare da filin da mu ne kamar da ka rubuto sai da jin sarki zuwa ga matar da Fatima da Jamila ayar na ga sune Sabiru da Suleiman da Salisu wato mai doya tare da wato Lawali ce amma namar sai doya da kwai naman kaji da sarki mai doya bakin gate din yin lemo sai kuma Aminu mai doya tare da Mu'azu mai doya sai kuma ka canje da maka Alhaji sai ka shaka shuka Anas cikin bawo mai karama mai doya dukkan su da fatan suna nan lafiya Isa Jibrin sarkin mudun da bai zuwa ga matarka kuma ka tunge da maka wato matar ka malama Amina sai Murtala Manchester United da be yar na ga Salisu da Hawwa'u da Khadija sai Sadiqa tare da Mu'aru da Abdul Jabbar sai kuma Sabo Gosa tare da Abubakar Bikshow sarkin wato Yargidi tare da Abdullahi mai manja bakin kasuwa da be dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri barka da wannan lokaci wato noma a fara baka rafin makaranta kai ma kace a filin zaben barka da maulidi kamar yadda ka rubuto kace in karin barka bayan sanda dai sai zuwa ga matan naka Aljida Jummai rafin makaranta Yakubu Muhammad rafin makaranta sai kuma Aminu Audun Adamu Audun Doma sai kuma Garba Lada na rafin mai kullan mata da ciwon magamba rafin makaranta Ladi Bakubi injin chairman Tifa Abubakar Janzaki tare da wazirin Dungal chairman na wato association dan kan dan gongon tsar da labeta tare da dan gongon mai ayar ruwa da Alhaji Anas cikin bawo mai karama lawalin ciya mana masu yin da Basir baban kaza